0: Ogodomiro.
1: Sigbembe.
0: Oruko ibe ti soro.
1: Dauda Ajiberuka.
0: Se ara ti fun meta tewo to je to ogo.
1: Ben.
0: E so.
1: Ibinu elewon.
0: Ibinu elewon. Ah, to to ni.
1: Ibado jade elewon.
0: Kinemi.
1: Ogbon bimo. Yo ogbon bimo.
0: Kinemi.
1: Hello.
0: Sokotomiro. Oh, go.